Okay. Yade aseda kase. Edema erade. Wo odoma ode adomo yein. Shwesopane abamba. Ononyame ede aboyein. Ama yehon ama asem. Ama brei mo tatrama eda abodwimu. Mamoja edi frusane ewo yemu. Eda erade ase. Bebia wobia asedankuto na yemfama erade. Yeyi nyame aye na ya kamfunu. Na yaka ache nise diya waye biyano. Diya waye ama yeno edosu. Ye hundiye yen kanchira onu unyankopon. Erade aye bipana ede ama yeyi. Disantiye diya sidaka si eme erade. Yade nasye eme rade. Yade ntuntum eme rade. Yade mpeja eme rade. Yeshenyame eni mnyam. Na ya kache nise. Enyoma oyema yenu. Yini ajehon. Na yini nsusu eso. Disanti. Asidan kuto na yade eme rade ewo die onunyame wa ye amaye ifisuman.

non sia bo ewa dum 106.3 insha 104.5 ya filling station o memu ani amahodo so manfo ya mamu adwo nwumre amamu akwa ban samodo ensa so so ne asi nkonwa ayede ebremu ene na ensam nani susu papa enkonko ba se ya bobo ansem ya no bi beka se yenyi ba akwa na mienu mfirim ya beka kire wo se abita na wa batana biwa ene do kan ya tipa enso yemfa